0: গেল। হুনদিন নদী নি বলে বাড় এউ রে আউর বাদর মন বলে করিয়া করিয়া হতে রহ। আসন লাগতে রে যসন এবে ফের বরসু আদবে। এ সবকে দেখুন হরিয়া মন নে বিচারলো কি ঝটকে ঝটকে দারু বানায় দে, নাহলে ফের মকে পানি আমরায় দে। আউর ফের হুনিচ্ছে লাগে নদী চোরেটে গোটক সিসম চোরুক সুকুন ভাতি ঘসরু রে। হরিয়া হুনকে দেখলো আউর হুঞ্চয় উপরে আপলো টঙ্গিয়া মারতো শুরু করলো। বুতা করতে করতে পেজ বেরাচো সময় হলি। হরিয়া পসনালে তরবতর হউন ভাতি থকুন গেল। আউর হুন জসনেচে নদী নে পানি পিউতো কাজে খিন্ডিক খালে লো লো হুঞ্চো হাত নে সঙ্গালি টঙ্গিয়া ফিসলুন ভাতি ঘসরলি। আউর সিধা নদী চোপুর সঙ্গে যাতে গেলি। একে দেখুন হরিয়া কায়কে ফের পানি পিওয়ায় তা, হুঞ্চো তো পেরো তলে জমুন খিসকুন গেলি। হুনকে আসন লাগলি কি আদায় হুঞ্চো লগে কাহি নিহায়, হুঞ্চো সব পুর সঙ্গে বহুন গেলি। হরিয়া বিচারুক মুরিয়ালো কি ইয়ে গোটক টঙ্গিয়াচে তো রহে, জোন হুঞ্চো বাবাচো সমিয়ালে রহে। আউর তো মচো লগে কাহি নিহায়, আদায় মায় কালিকে কায় নে দারু বানায় দে, মায় আপলো জীবন যাপন কসন করুন করেন দে, আউর গৌরীকে ইলাজ কসন করায় দে। এ সবকে বিচারুন বিচারুন হুন নদী চোরেটে মুন্ডকে থাপুন ভাতি বসুরে। আউর পিলা মন আসন সুসকুন সুসকুন গাকতে রে। আউর গাকতে গাকতে হুন নদী দেবীকে বলতে রে কি নদী মাতা মচো সবকে তো তুই ধরলিস, আদায় মাই কায় করুয়ায় বে। হরিয়াচো তকলিফকে দেখুন ভাতি নদী চো লহর শান্ত হলি। আউর ফের অচানক পানি লে সুনহরা রোশনি নিকরলি। আউর গোটক দিব্য স্ত্রী প্রকট হলি, হুঞ্চো হাত নে গোটক সোনাচো টঙ্গিয়া রে, জোন বেরসন চমকতে রে। আউর হুন দিব্য স্ত্রী নদী চো দেবী রে। হরিয়া এ সবকে দেখুন ভাতি আশ্চর্য হুন গেলো। ইত্রোচনে দেবী বল আপলো সুন্দর স্বর নে পুছলি, হে পুত্র তুকে কায় হলি সে, তুই কায় কাজে আসন বিলগুন বিলগুন গাকসিস। হরিয়া আপলো আঁসু পোছলো। আউর ডরুন ডরুন দেবীকে সব গোটকে সাংলো। দেবী একে শুনুন ভাতি খিন্ডিক মুচকালি। আউর আপলো হাত নে ধরলো সোনা চো টঙ্গিয়াকে আগে করুন ভাতি হরিয়াকে পুছলি, এ সোনা চো টঙ্গিয়া তুচো আয়। হরিয়া এক পল কাজে হুন সোনা চো টঙ্গিয়াকে দেখলো। সোনা চো চমককে দেখুন হুঞ্চো আইখ মন বড়ে বড়ে হুন গেলি। আউর হুন বলে আশ্চর্য হুন গেল। এক পল কাজে হুন আসন সোচলো কি মচোয় টঙ্গিয়া আয় বলে দে, মচো জিন্দগি ভর চো গরিবী বলে দূর হয়ে দে, আউর গৌরী চো ইলাজ বলে হয়ে দে। মানতর ফের হুনিচ্ছে বেড়া হুঞ্চো বাবা চো বললো গোট সুরতা ইলি। হুঞ্চো বাবা হুনকে বলু রে কি বেমানি চো বিরিয়ানি লে, আচ্ছা ইমানদারি চো সুখা রোটি আয়। একে সুরতা করুন ভাতি হরিয়া আপলো হাতকে জোড়লো। আউর খালে মুডি করুন ভাতি বললো, নহি মাতা মায় গরিব আয়, মান্তর বেমান নুয়ায়, মচো টঙ্গিয়া তো লোহা চুরলি, আউর খুবে বরক হৌরলি, হুন ঘিসিন যাউরলি, এ টঙ্গিয়া মচো নুহায় মা। জল দেবী মুস্কালি আউর পানি নে সমাউন গেলি। আউর ফের এ হার হুন চাঁদি চো টঙ্গিয়াকে ধরুন ইলি। হুন টঙ্গিয়া চন্দ্রমা আসন শীতল আউর সুন্দর রে। ফের জলদেবী পুছলি आले सांग फेर इटंगिया तुचु आए कसन बलून भाती। गरीब हरिया फेर बिचार लो चांदी चो टंगिया के विकुन बले हुंचो परेशानी दूर होए दे मांतर हुनी हुन फेर मांतर हुन फेर हुनी जवाब के दिलो न कि नहीं माता ये मचो नुहाए और जोन मचो नुहाए हुन थाने मचो कहीं हक नहीं आए। मचो टंगिया तो लोहा चो रहे एके सुनुन भाती जल देवी जो मुस्कान तेज होन गेली अदाय हुन फेर प्रकट होली मांतर ए हार हुंचो हाथ ने हरियाचो हुनी जंग धरलो बितिन लोहाचो टंगिया रहे हरिया एके दखुन भाती खुशी ने झुमुन गेलो और बल्लो हौ माता एई टंगिया आए मचो एई मचो माँ आए और एई मचो भगवान आए एचो बिना मैं कहीं नुआए माँ बलून भाती हरिया हरिक ने गुपुन गेलो और देवी प्रसन्न होन भाती बल्ली कि हरिया तुई सते धन्यास कलियुग ने इत्रो ईमानदारी तुई परीक्षा के पास करली सरिया ईमानदारी चे सबले बड़े धन आए असन बोलून भाती सोना और चांदी चो टंगिया के बले हरिया के देऊन दिली और बल्ली ये तुचो ईमानदारी चो पुरस्कार आए। और फिर जसने चे हरिया घरे गेलो गौरी ये सबके दखुन भाती आश्चर्य होन गेली फिर हरिया सबके पहला काम तो फिर हरिया सबले पहला काम तो ये कर लो कि हुन गौरी के सहरे अस्पताल ने उन भाती इलाज करा लो कसन बल्लो ने गौरी का जे चितो हुन सबले जन परेशान रहे और घरे उन हुन आपलो का जे घर बना लो और बाचलो पैसा ने हुन नानी असन गुटुक दुकान खोल लो जोन थाने हुन आपलो जे रुख रही मन के कार्टून भाती टेबल कुर्सी और कई जही सामान मन बनाओ मोरिया लो। धीरे धीरे समया संगे हुनचो काम बढ़ते गेली और हुन तरक्की करते गेलो मांतर हरिया के बे घमंड नी करलो रोजे मंगवार दिने हुन नदी रेटे जाऊन गरीब मन के भंडारा कराए और जल देवी के धन्यवाद बोले। हरिया चो जीवना के दखुन हरिया चो पड़ोसी सुखिया हरिया के जरूक मुरियालो हुनचो नाव तो सुखिया रहे मांतर हुनके सब दुखिया दुखिया बलोत हुन एक नंबर चो ठग रहे और खाली साट कर खोजते रहे हुन ताकने रहे कि कसन बिना मेहनत चो सौकार बनुक होए दे हरिया के दखुन हुन जरून करिया हुन जाए। एक दिन जसन तसन मौका मिर्तो के सुखिया हरिया के पूछलो भाई तुई मके सते सते सांग तुचो संगे तुचो लगे इत्रो पैसा कहाँ ले इली। हरिया तो सीधा रहे हुन सब गोट के सते सते सुखिया के सांगुन दिलो सुखिया चो मन ने तो लड्डू फुटुन गेली। दूसर दिन फिर हुन बले अंधार अंधार उठुन भाती आपलो टूटलो फुटलो टंगिया के धरुन नदी रेटे अंबरलो और जानुन जानुन नाटक करुन भाती टंगिया के नदी ने पकाउन दिलो और जोर जोर ले छाती के पिटुन पिटुन गागोक मोरियालो और हाय रे मचो टंगिया गेली अदाय मैं काय करूं मैं बलून बलून गागते रहे हुंचो नौटंकी के सुनुन जल देवी प्रकट होली। जल देवी आगे ले सब जानते रहली मांतर फेर बले पूछली काय होली तुके काय काजे गागसीस सुखिया नकली आंसू निकराउन बल्लो माँ मचो टंगिया पानी ने घसर ली। जल माता सोना चो टंगिया के दखाउन पुछली, हे टंगिया तुचो आय कसन? बलते सुखिया चो तो लार टपकली, हुन झटके बल्लो, हौ माँ यही टंगिया आय मचो, मचो तो किस्मत खुलून गेली। एके सुनून भाती तो जल देवी चो आईक मन रिस ने लाल होन गेली, और देवी रिस ने लाल होन बिजली असन चमकुन भाती खुबे जोर ले चिचियाली, और बल्ली पापी तू तो लालच चो काई सीमा निहाय, तुके तो लालच चो काई सीमा निहाय, सोना चो टंगिया के मचो आय बलसीस, केबे मेहनत नी करीस और फल खा तोर के खुशीस। इत्रो बल्लो पाछे देवी फेर बल्ली कि जा पापी लालच ने इउन भाती, तू तो आपलो लोहा चो टंगिया के बले छाडून दे बे अदाय, न तो तुके माया मिरली और न राम। इत्रो भलून देवी अंतर ध्यान होली। सुखिया मुल लटकाउन नदी रेटे बसुन गेलो, अदाय न हुंचो लगे टंगिया रहे और न काई काम रहे। गांव भर ने थू थू होली हुंचो, हुंचो परिवार चो भूखे मर तो समिया इली। इत्रो नौबत एतो के हुनके समझने इली कि हरिया सते सते बलते रहे। बेमानी चो सौ दिन चो कमाई ले, ईमानदारी चो एक दिन चो रोटी अच्छा आए। हाँ तो संगवारी मन कहानी के सुनुन समझ इलिच्चे होती कि आम के लालच करतोर नुहाए, और कहींचे बले परिस्थिति थी एवो आम के ईमानदारी चो रास्ता अपना तोराए, और बिना मेहनत चो कहींचे हो नुहाए, आम के मेहनत कर लो नीचे सफलता मिरे दे। धन्यवाद।
1: हाँ गो बादू
2: और
1: चुड़ियाँ ते छटा गेन व्यक्त थे के चोड़ फिर पीरी टागेन पकड़ू प्रियंका पांडे आदि पटाम चंदन बिरा बिलेंजा वन विदा पाते मैन बस्तर के स्वर कार्यक्रम वेंदन जम्मा दादेर भाइयो सियान साजे नरसिंह जोरी लोगिन चंदन ले मुंदेल आन चंद्रू
2: और आन बादू
1: आमिरुल चाजे मोम
2: राम राम, राम।